Tu facevo in tema pomeo, ciò prima lì, ciò prima niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, prima un ave meo. Chupaya inga duo, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alke tu fili. Veme unga veme, kame veyendun nga mle tuai. Inchin mo nga inchin, vilche mo maita mo pe, tupachidu. Ye ye ye bon tu mo me ye tu mo me un ato ba malimon nga tu ye ma tu malimon nga tu ba me au king ki pe nga ta mon tu al ko tu nge pe nga ta mon u chan ale mai ta mu pe pil tu nge me un ato ba ki nge le ta mon tu wo Kimele nga ngalam, kumefele tua longa inchi, poyento ngo mole tuai, ilkule nga mulei. Kompape nga kompape, naupape nga naupape, mawonreke nga dhubu, ochope nga mapu. En el ame bueno un calvo bueno me haz quinto limón taimón te más que no en el ame laimón un puta que bebe acupen a pechito pachivo en tema pome que yo con un mulo en ay ay Kamantu nemo ai, veime unga veime, konai nga konai, filon kome unga, pilpiu keme unga, tuchi nga wanye yaulu, tuchi nga muntu yaulu, ente kunai nga nyi weta kedu. Puño chengue tu lengan, una come tu mujer. Veme un ave y me ubi con él, que hay en mí. Hay escan a moleto ahí, tañi fukme fel en mí. Chin ave muechi, tu un ayuli, y chin tañi yu que mapu, que malo ngañi pufatu. Malung ang ipo punyin Bimeo nga bimeo Kinyero pul kinyechalin meo Kinyepo yento gomeo Fiyanto nga fiyanto

0: con gái con phụ dù nhà nhà nơi ra nghe ra vườn già này bên mù đi dù bên mù.
1: Radio Curruf es un espacio radial nacido bajo la lluvia y levantado por el viento del Gualmapu, autónomo, autogestionado y abierto.